0: manok nga rasa, naay manok nga mistiso, naay manok nga garbuso kayo, kanang manok nga garbuso kayo, muna gitawag og mga fried chicken. Samtang nga, ang mga manok nga malipayon muna gitawag og chicken joy. Nya katong nga mga manok mga nga gisininaan muna gitawag sila mga dressed chicken. Nikalit Nikalit Nikolit atong klarohon ha nga lahi na nga Nikalit lahi po ng Nikulit. Okay, kana nga Nikalit kana ba nga murag paspas ba kana nga murag kana nga sa istorya pati mga bay kana nga Nikalit ba nga murag o kana ba nga makita ni mo nga kana murag pitik ra ba kana Nikalit. Hindi pa to nga sa itong higala nga bayro ni bay guwapo ko ka og kada ba nga pakalitan o sa bay guwapo bay sa kana nga guwapo lang kaya bay basta ka pakalitan og tanaw panay nga Nikalit kanang Nikulit yung Nikulit mga bay mo na lalong baka yung termino nga pananglitan o kanang nga mag-drawing ka pinagi ang tumoy sa kutsilyo muna'y magkulit ka muna ka na nga itong mga bagitan diya nga mga tighimog mga furniture lindot ka nang mukulit o sa English pa ito nang mikulit nag-carving carving kulit man muna nga yung nga mikulit ka na nga o magkuhan ka drawing ka ni gamito niyo ang tumoy sa kutsilyo pagkulit na siya napoy uban ang termino nga gamit nila ang pagkulit kana nga pag-drawing kana nga mag-drawing ka og mga balay ano nagkulit kog larawan gamito nimo pagkulit nimo gamito nimo ang kini nga lapis og ballpen mo padauban gamit po nila nga muna nikulit og larawan nikulit usab og atensyon sa audience ang ilang outfit ang gidisenyo ni Chita Rivera asamtang si Aika Villanueva ang nagdumala sa visual direction mga bay maghandos. Nikulit ka na. Gawas, gini po nila nga nikulit diri sa mga termino mga bay. Nikulit usab og atensyon. Sa tapag ka na mga mura o ka na nga naghatag usab og atensyon. Sa audience ang outfit. Oh, yan, kala ba nga kini nga nindot nga bistig yun mga bay makahatag yun bitaw ni og ng atensyon sa itong mga sok hindi pa minawasan. Gani mga bay, subo nga palandungon nga una jud nga pagtan-aw sa usa ka tawo diha kanimo sa diha nga kanang makita nga kanang maay kay panil pamanamit nindot kay sapatos sinaw kayo karsunis adayon nga kanang iya nga t-shirt o bansir nga sinina unya nindot kay galo yun dayon may yun dayon po mga bay nga kwartahan yun itawahan o ilaro jud mailarad yun sa pamarog nga kwartahan. Uniya, nag-trending na sa social media mga bay nga sa diha nga usa ka tawo nakagidlay, misulod sa usa ka kompanya, sa usa ka restaurant, misulod uga ng opisina, dili tagdon. Dili tagdon mga bay, kay mo lagi makaluoy. Uniya, ang ending na ito mga bay, sa maong nga sibilan nun, maudi ang tag-iya sa mga restaurant o sa maong kompanya. Kamu diha. Murag nga kamantay jud ko nga mojo nay atong nga mga higala diha sa social media. Daghan jud tang nabuang anang pamino anang. Anang nga mga sibilan una mga bay. Gidaog-daog ending mao ray tag-i. Murag kapila na jud balik-balik murag nakalanta ko na bay di radyo murag di radyo mag-usa ka tus karlanta ko ana unya lain-lain lang kanang nga mga nagdala. Wana, di asama di ay. Unsama di ang kuan na leksyon anak mga bay. Ang leksyon ni anak nga dili ayog hukmang tao pinagi sa nga kanang nga panamit kanay hiya nga sinuutan. Tungod kay kanang kapalo ka bay kining nga mga pobre kapare nato kabusta. Magsuot jud ta og kanang nga murag nindot-nindot para ba nga mugwapo putag tan-aw ba. Ania, ang mga adunahan ug kwartahan mga bay maghandos. Mara ka na, kanila sinutan, mara, wara, mag-short ra, mag-chinilas ra, musakay. Aka na nga, musuroy, mag-short, mag-chinilas, mag-t-shirt. Hindi sa'y napay lama-lama, napay gisi. Apang ending di ay, katawan nga, sa katawahanan ni chinilas ra, mag-short niya, buslot pa dyan. Hindi, ang hindi,
1: Misigang mata.
0: Ano pag sigang mata? Uy. Pag ablit, nindot, magkayo o ganda nga. Sakyanan, Hilux, Ford, Serenity. Oo na siya mga bay ha. Mana nga ito nga, leksyon na mga bay. Ayag hukmi ang tao pinagidiya si nga panglabas. Ang anyo, ha? Tinagalog po gamay siya. Paglabas, nga ka naman nga, sa gawas lang makita. Kahit tungod, tanawa ang iya kasing-kasing. Kay diha ni mo maila o matukib ang iya nga tinuod nga iyang pagkasiya. Okay, magkatulong ang balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.

sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Kalanan ba alang kaninyong tanan mga pinalanggang tigpamina? Adto na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug

kalibutan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang non-liniment oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang non-liniment oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

Gitago lamang ko sa pangalang Victor ate. 29 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dini sa Manindot ka lugar sa South Cotabato. Nagsugod kini akong kasinatian sa dihang gusto ko makatapos akong pagtuon ate. May hinungdan, nanimpalad ko sa Davao City. Nakatrabaho isip gasoline boy sa maong syudad. Daghan ang miingon sa akong mga kauban nganong pagka-gasoline boy ang akong gisudlan nga trabaho nganong dili man mall. Dili sa pagpanghambog ate, sakto kuno kog barog. May itsura. Igod na lamang ko mikatawa ate tungod kay alang kanako trabaho o eskwela. Ang akong gantuan sa Davao ate. Sa laktod, sa adlaw o sa ka-gasoline boy, inig kagabi o sa kasadyante ate. Wa ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho din eh, mahibalag ko ang usa ka maanyag na binuhat. Tawagon ta lang sa pangalang Carla. Maanyag. Adunahan. Nagsugod kini sa dihang usa kay gayo ni Ana sa dihang nagpatubil siya sa ihang sakyanan. Grabe ka hugaw ate. Ako ang natungnan nga mao'y nagtubil sa ihang sakyanan. May offer ko nga ipadaplin sa iyang sakinan kay akong i-car wash. May katawa siya ate apan gisunod niyang akong gisulti. Iyang idala sa daplin ang iyang sakinan sa may car wash sa among gasoline station. Ako mismo ang nag-car wash sa iyang sakinan ate. Nasatisfied siya sa akong agi. Nalipay siya og naghatag og tip kanako. Sobra kong nalipay ate. Kay dako iyang tip nga gihatag kaysa iyang bayro noon sa pagpanglimpyo sa sakyanan. Gikani adto, gikuha niya akong number. Kay sunod ko no, ako ang iyang pangitaon. Tuod man sama sa uban namo mga kliyente, gibaliwala ako ang tanan. Kay lagi tanan sila among mga customers. Apan ako magdahom ate. Usa kay gayo ni ana, kalit nga may ring ng ako cellphone. Si Carla Di Ay, ang naa sa Picas Linya. RTR.

0: Apan karon, nasabtan ako nga ang problema nga imong daganan, usahay magpabilin sa imong mga kasing-kasing bisan asa pagkamo adto. Milabay ang 5 ka tuig, 10 ka tuig, 20 ka tuig, o karon 25 na ka tuig. 45 anyos na ang akong pagidaron. Aduna na ko'y asawa o mga anak. Nakapundar na ko o kaugalingong pamilya. Apan bisan unsaon na ko o pagpaningkamot, nagkalisod gihapon mi. Usahay, makahunaw na ko sa among karaang balay, sa among yuta, sa among makahoy nga akong nakita nga kaniadto gagmay pa. Apan tingali karon, dagko na o labi na ang akong inahan. Naibalo ko nga tigulang na siya. Ug masakit, hunaw-naon nga ang dako niya nga yuta, wala na lain nga mahimong musunod niini, gawas lamang kanako. Tungod kay akura ang iyang anak, mao nga karon, gusto ko nga mangutana, kanimo bayro ni bayro, muuli ba ko? Dili ba kaha ulahin na ang tanan? Dili ba kaha katawaan ko sa mga tao? Unsaon ako pag-atubang sa mga silingan nga tingali, nakahinumdum pa sa akong nahimok kaniadto? O kung saon ako pagatubang sa akong kaugalingon. Bayro ni bahay, usahay makamata ko sa kagabhion o akong mahuna-huna ang among dapit. Murag adunay tingog nga nagsigig sulti. Anak, asa na ka? Kanus aka muli? Wala ko kahibalo kung gikan baka na sa akong inahan o gikan sa akong kaugalingon na konsensya? Apano sa kabutang ang akong nasabtan? Ang tao mahimong makapalayo sa iyang lugar, apan lisod kaayo palayon ang iyang kasing-kasing gikan sa iyang gigikanan. Mao nga karon, gusto na kong nga mapauli. Dili aron ang yuta ako nga maangkon. Dili aron nga makuha nako ang kabtangan sa akong inahan. Apan basin aron, makabawi ko sa 25 katuig nga wala ko makauban sa akong inahan. Og tingali, panahon na usab nga ang anak nga kaniad tumidagan tungod sa kaulaw, makakat-o na sa paglakaw balik ngadto sa iyang gigikanan. Bayron ni bay, muuli ba ko? Bayron ni bay, sa dili pa ko ninyo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, akong kalibutan. Kanimo matinahuron Byron Ibay, Mr. Secret, nga karon aniya na sa Manila, nga kaniadto diha nagpuyo sa tayasan.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa tuang maabtikon nga station manager nga mao si Busayan Hanilhato haban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayray Sorinio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw og may gabi ipag-usab kanatong tanan mga bay. At agikugma, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang taknas sa kabuntagon sa tuwang tulumanon ang handus balita. Pagkagabi, balik ta sa tuwang tulumanon nga mao ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimaong panultiun nga kanayon. Mga bay, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lamang sa kagahapon. Kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

gikan sa tanaman. Wow! Kinsa kaha ang palaran nga buyog nga maniba kanimo? Kinsa kaha ang malipayong alindanaw nga makahulog sa pungay sa imong pagkatao? Dili kaha masugamba ka lang sa mga lampingasan nga mga binuhat? Dili kaha madali ka lang sa ilang malipat-lipaton nga mga kawat?

0: Balita live. Report
1: live. Report. Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simhanga Balitang Provincial.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:43.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa magpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Ihatagan og higayon ang mga job seekers sa Negros Oriental o Canlaon City nga makapangita og trabaho pinagis sa Local and Overseas Job Fair Caravan Canlaon 2026 nga ihigayon og mga adlawa Agosto 20. Among kalihukan giorganisa sa Provincial Government of Negros Oriental o Local Government Unit sa Canlaon City pinagis sila nga Public Employment Service Office sa OPE sa pagigtambayayong sa Department of Labor and Employment kun duli. Ipagayon ang job fair caravan ikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon sa Barangay Mabigo Gymnasium Canlaon City. Apil sa mga lokal nga employer nga mapel ang Enspiro Cebu General Services Incorporated o Nuwat Thai Services Incorporated. Samtang alang sa mga nangita o trabaho sa gawas sa nasod, mapel usab ang 111 Human Manpower Resources Corporation, iQuest International Manpower Services Incorporated, SMC Manpower Agency Philippine Company, 9K International Manpower and Recruitment Services Corporation o Placewell International Services Corporation. Gilauman nga doon ay mga oportunidad alang sa mga bagong graduado, mga nangita og bagong karer og mga aplikanteng nagtinguha nga makatrabaho sa gawas sa nasod. Gidasig ang mga job seekers nga magdala og daghang kopya sa updated resume, work experience o training certificates kun aduna, passport og NBI clearance info sheet alang sa mga ex-abroad applicants, ballpen og valid ID. Gilauman usab nga dunay on-the-spot interviews, application assistance og mga oportunidad alang sa immediate hiring gikan sa lokal og overseas employers. Ang mga interesado mahimo nga mutambong sa job fair og ma sa Canlaon City aron magapahimulo sa mga oportunidad sa trabaho nga gitanyag sa mga participating employers.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:45.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
1: Libre nga ubigay ni o piyat kon pediatric consultation ang ipagayon sa Canlaon City RHU karong umaabot Huwebes Agosto 27 ikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Ang mga kalihukan gipahibalo ni Congressman Emmanuel MLM kay Chong Iwal kon iway nga mausab ang nagsuporta o nagsponsor sa maong medical outreach. Pinaginini ang mga kababayanan sa Canlaon City nga dunay mga kabalaga o concerns bahin sa uteros, ovarios o cervix, magkapahimulo sa mga espesyalistang obigay ni nga walay bayad. Apil usab sa mga libre nga serbisyo ang pediatric consultation alang sa mga batang 19 anyos paubos. Gidapit ang mga residente sa Canlaon City nga pahimuslan ang mga libreng serbisyo aron mas matagan o pagtagad ang kahimsog sa matag membro sa pamilya. Himo ang konsultasyon sa Canlaon City Rural Health Unit o sa RHU sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mahimo nga mo contact o direct nga mo bisita sa Canlaon City RHU o sa page ni Congressman MM Lim Kai Chung Iway.
0: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:47.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kini mo sunod nga mga police report, giandos ganato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagko nga mga premium ino nga madag-an. Tingo malamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod sa blister sa Amigos Capsule. O ganoon ay higayon nga makadaog o cash prices ingon man bugas. Para sa Amigos Coffee, maokin ino nga madaugan. 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos o 20,000 pesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos magkatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas matanon nga panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Pusan siya, unsa pinong agyulat, apel na sa Amigos Mega Promo, alang sa dugang impormasyon, tawagin lang or text sira, akin nga maong numero, mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madigong agresa sa radio, tayasan ang ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, banikoy Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan, iha sa lalawigan sa Sogbo, o diri sa Negros Oriental. Iguman sab, labaw sa tanan, mapalit kini diri sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay panag-iya og dumala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ug banpa, duol lang sa pag Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay ana sab sila sa sampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulong Kata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Blue Baker and More Caneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San Jose. Sa pagkakaroon nagpadayon usab sa pag-operate ang laing nilang brand sa San Jose diya sa Broma Street nga atbang sa Amian Jules General Merchandise kailang sapatusan, sinilasan o plastic wars.
0: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:49.
0: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang police reports. Gisikop sa kapulisan usa ka 43 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa legal nga sugal nga lokal nga nailhan nga hantak o kara-ikros sa barangay Kambuilao, Bay City, Negros Oriental nito ka Domingo. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang suspek samtang aktibo nga nakigsalmot sa mga illegal nga sugal. Nakuha gikan kaniyang tulo ka sinsilyong tagpeso nga gihimo nga antugon o laki po sa ampusta nga mukabat sa 253 kapesos. Samtang uban pa nga mga sugarol, paspas nga nakaikyas di nakabantay sa presensya sa mga operatiba. Ang suspek, lakip ang mga nakumpiskang ebidensya gidala sa Bay City Police Station alang sa dugang investigasyon o papasaka sa tukmang kaso. Ang operasyon, gihimo subay sa presidential decree number 1608 nga naglatid sa mga silot batok sa legal nga sugal. Gipahinumduman usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pag-apel sa bisan unsang porma sa legal nga sugal aron dili makasupak sa balaod. Nasikop sa kapulisan usa ka 34 anyos nga lalaki nga gituuhang tigpayuhot sa ginadiling droga tol sa gimong baybas operasyon sa May alas 12:45 gahapon sa udto Martes, Agosto 18 sa Purok na Higmata, Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental. Gila sa kapulisan ang suspitsado sa alias nga Bray Bray, 34 anyos o residente sa Liberty Hills, Barangay Mabigo sa mao nga dakbayan. Base sa report sa Canlaon City Police Station, nakumpiska gikan sa suspitsado ang usa ka heat-sealed transparent plastic sachet nga doon ay sulod sa ug iumpad ang lain sab nga kapakete kadto nay susama nga sulod lakip ang 500 pesos nga baybas money. Ang mga nakumpiska nga ebidensya ipadala ngadto sa crime laboratory alang sa formal nga examination. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Mark

0: Sila Bio Garinal Simhanga Balitang Regional.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Balita.
0: Sabog para yun sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Balita. Dadakpan sa kabulisan usa ka 30 anyos nga lalaki atol sa Baybas Prison nga gibaygayon sa Barangay Poblasyon Alcantara, Cebu niadtong Agosto 17 base sa spot report sa Alcantara Municipal Police Station. Gibaygayon ang operasyon pasado alas 5:50 sa hapon. Diin dadakpan ang suspect nga gilas alias nga Renz usa ka residente sa Barangay Palanas Alcantara. Sumala sa kabulisan, nakapalit ang posyer buyer usa ka sosye sa gituhang ilegal nga droga gikan sa suspek. Human mahatag ang katagdang signal, misulod ang mga backup nga operatiba sa kabulisan ug ilang gidakop ang suspek. Narecover gikan sa suspek ang upat ka gagmay nga heat shield transparent plastic sosye nga dunay sulod sa gituhang Cebu. Usa na ini ang gila isip bypass evidence. Nakumpiska usab ang 500 pesos nga bypass money. Ang kinatibok ang gibugaton sa nakumpiska ang gituhang nga ilegal nga droga, gibarabana nga 0.20 gramos nga dunay gibarabana ang street drug value nga 1,360 gabisos. Ang suspek posible nga magatubang sa kaso tungod sa gingon nga paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 subay sa resulta sa investigasyon o gusto nga proseso sa balaod. Human sa pagkadakop, ang suspek ug mga nakumpiskang ebidensya gidala sa Alcantara Municipal Police Station alang sa dugang nga mga investigasyon. Ang nakumpiskang gituhang illegal nga droga gitakdang ipadala sa PNP Crime Laboratory alang sa chemical analysis aron mapanatud-an ang aktual nga komposisyon nini. Samtang gipasalig sa kabulisan nga magpadayon sila nga kampanya batok sa illegal nga droga aron mapadayon ang kalina ug seguridad sa komunidad.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Balita. Balitang Nasyonal.
0: Balita. Kinamusunod ng mga Balitang Nasyonal, gandos ka na ito sa Animal Baita. Nindot alang na itong gihimong bisyo ang pagpamuhi o kahayupan. Magsalbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang, aron inong kahayupan ang makaangkon og bugat nga timbang. Daling managko og nindot nga kalidad sa karne usab pagkatabang aron ang imo mga kahayupan ang mahimong mas produktibo labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato ug gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas sa ilang pamangitlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol sa ilang tubig limnon o dili pa kasi ilang pagkaon. Gidagmay ang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa Tayasan sa Labis Agrabet og Tayasan Cockers sa Ayung sa Ayungon Cackers Agrabet ag Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balita. Balitang Nasyonal.
0: Balita. Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal, Marcos, Mimando o bukos nga investigasyon sa pagpamusal sa Zamboanga School. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton report ni Handos 38 Boyag Slabio Karinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyag, lasgi Handos ug Labio sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Report.
2: Salamat pimbunda po sa bayan sa masukit ikpa minaw. Gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Law Enforcement Agency sa pagpahigayon o bugos o lalong mga investigasyon sa pagpamusil nga naitabo sa Ateneo de Zamboanga University kagahapong adlaw, Martes, Agosto 18, 2026, din doha ka estudyante ang namatay. Sa iyang pahayag, nagpahayag ang Presidente o kasubong adto sa mga pamilya sa mga biktima o sa tibuok komunidad sa Ateneo de Zamboanga University. Matod pa ni Marcos nga dili unta kini mahitabo og gipasiugdan niya nga mga eskwelahan kinahanglan nga mahimong usa ka labing luwas nga mga lugar sa nasod din ang mga kabataan makakat-on motubo og modamgo alang sa ilang kaugmaon. Gimando sa presidente ang mga awtoridad nga susihon pag-ayong insidente ug tukion kun unsa pa ang angin buhaton aron mapugngan ang susamang trahedya sa umaabot. Di pahayag usab ni Marcos nga magigtambayayong ang gobyerno sa mga eskwelahan ug komunidad aron mapugngan